Jaz delam odale, pa delam obole, kak dela večina ljudi. Ker nemam blokade in nega zavore, men se pa docila mi di. Muslima komade, v cajti korone, postregamo mega meni. Zadreva za džabe, pa nega ne vole, kolega, to delam v